sadaqallah alazim mbokk yi ak xarit yi delluwaat di leen ziar di leen ñaanal jumaa mubarak te it di leen wax ni ci kanam tuuti seen tafsir 2.0 émission bu ñuy tegaat la ngeen mën ko topp ci rajo Sénégal international wéy leen di déglu rajo Sénégal international 92.5.

0: waram ci l'actualité. Allo,
1: allo, salam alaykoum.
0: Ayo ba
1: waaw Seyna Aline Diop ñi ngi lay ziar.
0: Naka affaire way?
1: Ñi ngi sant yalla baax, di la wax juma mubarak, di wax auditeur auditrice yépp juma mubarak.
0: Merci beaucoup, merci.
1: Di nuyu Aladji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe, ak Seigne Mansour Guèye Bir Kédji, ak Seigne Issaka Sall ak wa Medina Kol Kol.
0: Ok,
1: maa ngi nuyu Boubou Thiamo mu génne léegi ak Daouda Sow Ngrigne Pël ak sunu mbokk moom Ablaye Diop.
0: Waaw
1: waaw, Cheikh Fall moom itam noo ngi koy nuyu di ko ziar bu baax, ak Omar Ndiaye. Waa, man de damaa doon wax rek tey ci yoon yi nga xamante ne yàgg naa koo jàmbat. Ndax xam nga yoonu sunu mbokk Seigne Cheikh Fall Mbawor, xam nga doon nañ ko fi jàmbat, yàlla dogal na, commencé nañ ko.
0: Waaw
1: waa, léegi nag yoon wii nga xam ne mooy Berkom, Berkom Lo mi ngi ci Kubinu Kabu Gaye ci département Kédé Mer. Dëkk diine bu mag la muy Berkom Lo.
0: Waaw,
1: njabootu Mame Baro Lo ne fa, muy dëkk bu mag ñu fay woote di si diine yu mag. Waaye daal aw yoon daal moom xam naa ne war nañu leen cee dimbali bu baax a baax a baax. Aw yoon moom la ñu manqué lool ak courant. Beneen bi ci des mooy ñeem, mooy Kee de Pes bu Fuutu bi. Yoon woowoo tamit xam nga yàgg nañ koo jàmbat diggante boobu. Lu ne fay ñor, lu ne fay génn ci Kee de Pes ba nga xam ne am na agrément, am lépp génn yàgg lépp ñu fa. Waaye amuñu fu ñu jaar ba indi ko Fuutu ba ñëw Louga ba dem Dakar ak feneen ak feneen. Kon Kee de Pes bu mel noonu ñu defar ko, def ci xaalis bu dul jeex ba noppi ci amul yoon bu ko lëkkalee Fuutu. Frigo yi bari nanguutuñ faa dem, ay cag cag ñuy jël jën yi di ko indi Fuutu. Looloo tamit war nañ ci wax Souleymane Bakk mu jàmbat ko. Ba tax na kon looloo tamit nañ leen ci dimbali bu baax a baax a baax. Yoonu xol-xol yi ak dóoji kërji boo jógee Linguère, yoon woowu tamit yàqu na lool. Linguère ba bëggay dem dóoji, ba bëggay dem xol-xol, ba bëggay ñëw kërji googu, yoon la wu yàqu. Ci ab rang-rang la war nañu leen cee dimbali ñoom itam, defar ko. Seex Seyna bu ñoo ngi àlof moom itam yoonam woowu tamit mu jàmbat ko. Kon yoon yooyu daal laa doon wax ñi état bi, premier ministre ak président ak ministre yi yor wàllu yoon yi, ñu dimbali dëkk yooyu ci yoon yooyu nga xamante ne ñu ngi koy jàmbat. Te dëkk yooyu lu dee fay am, lu dee fay ñor, ay mbooloo ñoo fa nekk. Waaye yoon yu ñu jaar ba dem ci dëkk yooyu di jëm ak a ñëw, wax dëgg jafe na lool. Kon nañ leen ci dimbali.
0: D' accord,
1: waaw, bu ko defee loolu rek lañ doon jàmbat. Ñu ngi lay sant bu baax nag, di la gërëm. Ndax lu ñu fi jàmbat rek ñaare kilifa yi daañu ko dégg, te buñ ko déggee daan ca def ay jéego. Kon nag loolu tamit santag gërëm la. Ndax kenn ci ñun bu ma xeeb boppam ci li nga xamante ne mooy xew ci wala mooy am ci
0: réew mi,
1: loolu lay sant bu baax, di la gërëm, jërëjëf, wa salaam.
0: Merci beaucoup Ayoba Lo. Ñu xaar tuuti xëjëlaat keneen ci forum sur l'actualité.